0: Kwado, ja, mpa na me hwehwe.
1: Matthew chapter 6, verse number 9. De menti hum so de yi. Ye ne gya e wo so. Wo ze ne ho nto.
0: Aha, gina ho. Ka se ye Kristo afon waka. E gya wo so wo ze ne ho nto. Ye da mna waka.
2: Wa hinimra.
0: Aha, ye sa na waka bi.
2: Pa.
0: Obi onye mpeta sembia.

o se si o kosa na ka kire o se me bodin bodin me bi dia fiat bo kredi na ka kire o se me kuni tie bi bama o me tie o ka kire o se kuni tie bi bama e ye conscious sama o ka kire o le be ya ho sama